Sithemele uhlelo inqola yevangeli njalo ngamasonto ekuseni kusukela ngogama nqa kwehora lesithupha ekuseni kuze kushaye ihora leshumi ekuseni. Lapho silapha khona umphefumulo nodokotela bokomoya, siphinde sibheke impilo nodokotela bezempilo, sibe nengosi yabantwana, umculo wokholo.

Basi ke usalelelo Mgungundlovu FM and the sound of choice of KZN Capital. Sakubeka ke at 20 minutes before emini bebade with DJ Nice kanti ke siloke nje sibabazile it Wednesday ulesithathu siyababaza izinto ezenzakalayo siyasibabazisa ziyethusa izinto ezenzakalayo emhlabeni nje sakhile thiwa ke uyathuthumela umndeni ke wasemgababa owesifazane obesebenza e call center yasemhlanga thiwa kutholakale ke ngesonto elidlule isidumisake sesibolile futhi ke siphucukile ekhanda ngaphansi kombhede wesoka lakhe abesebenza nalo kuthiwa ke umfike ubenamiyaka nje u23 kanti ke isidumbu sakhe sitholakale ngaphansi kombhede wesoka lakhe kuthiwa ke ulokuzana ke umuntu wakhe loyo boyfriend yakhe kuthiwa ke yaseSwatini ngokudabuka kuthiwa ke isidumbu sitholakale ke kwamashu endlini yesoka lakhe lapho ke umufi abesehlala khona esondezela ke umsebenzi kuthiwa ke ngemva kwalokho ke isoka lakhe likhalelwe ngamasango kwasigonyela selivelileke nasenkantolo yasentuzuma umngani kamufi obesebenza naye call center kuthiwa ke uthi ke isoka likamufi yilona elaziyo ukuthi limenzeni kuthiwa ke umufi kubo semgababa kodwa ke ubehlala kwamashu kwa N esondezela ke umsebenzi utholakala nje ngaphansi kombhede wesoka lakhe esethule nje wayekade ke ehambe nalo eyolala kulona kuthiwa ke kubaxakayo bathlana kubaxakayo ukuthi ke nomakhelwane bayasho ukuthi bambona umufi efika kodwa ke lutho ukumbona ke esegoduka bathi ke akubaxakayo ukuthi isoka lakhe lamemeza labizo makhelwane limcela ukuba ke

besaqhuba nje nayo ke ingoma lapha kaPastor Vincent eShamanda Khulethi ke kothi xa kusayo kanti ke uVincent Mboniso njengamanje ke siphuthumise laphaya emgodlagodleni wethu siyobona ukuthi ke iziphi ke ezikhona esothi ke sicela kuzona ingoma ke ezikhona la uqiniso ntsele emethi baba kuhle konke bese kuba umbani Mbongeni Khiyaswa ethi umntwana uzelwe eJerusalema bese kuzoba futhi imhlongo ethi mayenzeke kube ukholeka ethi ke unguThixo bese kuba uSelby Cousin ethi ke ngizomethemba njalo bese kuba ke lapha uSifiso Ncwane ethi ngipholise bese kuzoba uMamhlengo emhlaba ethi ke sewakhile kube uAndile kaMajola methi ke unamacebo amahle ngam bese kuzoba uXola Imncwango ethi ke liyabasebenzela bese kuzoba uAndantanzi ethi ke kukhona amadlelo ilezo ke ikhona okay ngiyabona kumambona uthi ke ucela lana kakholeka nakanjani ke unumber 1 umambona

Ya, siyabakhulu ke ingoma ebicelwa umagajeni kanti ke le ngoma iculwa ke lapha uMbongeni Kheso ushayamnandi njalo ke uthi umntwana uzelwe eJerusalema. Siyabakhulu ke ingoma ke kamagajeni leqeda ukuphuma njamanje. Yabona isikhathi sami njamanje sithi ke imizuzu yishumi nane ngaphambi ke elesibili hora 14 minute to 2 hlina uhleli nokholeni wakamadlala kanti umsakazo ulalele umgungu Ndlovu FM intethakusa namhlanje lo sinekuseni kungumhla ka 21. Yabona ke njengamanje siphuthuma salapha engomeni yethu unombolo bani na unombolo ake ngibheke ke la ilyangoma kaSifiso Ncwane icelwe laphana ke u-Merry Go Round inombolo 4 Merry Go Round ingoma kaSifiso methi ke ngipholise iyeza ke we-Merry Go Round umuntu ka-Tofolax.